Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor.

0: Radio Ena.
1: Već poletje.
2: Uživamo poletje. O dobri glazbi s Radio Ena.